de despea. Tunei erau multe și el venea când concertam și mai dădea și sfatul, spunea, de amator, în tot ce cânti băiete bune și puțin folclor. Și îl chemam să vină cu mama de Crăciun și așa începea anul și anul era bun. Și îl așteptam de Paști și atunci era frumos, vedea crescând nepoții mari și era bucuros. Și parcă era vis că tot se repeta, la fel se ducea anul, la fel anul venea. Când s-a împlinit sorocul să vină de Crăciun, atunci m-a chemat el să-l duc pe cel din urmă drum.

vrea și acum, tată, să ascult vorba ta. Aș vrea și acum, tată, să mai spui câte ceva. Aș vrea și acum, tată, când greșesc, să mă cerți și apoi să mă ierți, să mă ierți.

0: cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: De 15 ani profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită. La Florăria Lidl ai buchete de trandafiri la doar 14,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită.
3: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om un fel al lui de a găti.
4: Uneori se aud râsete,
3: alteori emoții, uneori doar liniștea dinaintea verdictului. Toamna asta, povestea e ingredientul principal, pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
5: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 20 septembrie ai gogoșarii românești la 6,99 lei kilogramul, pui grill Carrefour Extra hrănit cu 60% porumb, 100 de grame la 1,75 lei și telemea de vagă Cristim 350 de grame, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
6: Breaks over.

0: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai cârnați sticks de pui Peacock 120 de grame la 4,99 lei, arahide prăjite și sărate Alesto 250 de grame la 3,49 lei și banane la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni, dar businessul nu așteaptă. Treci la BT Go, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600.000 de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BT Go. BT Go. Business faci, business găsești.
0: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
2: Continuați înainte!
0: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
3: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
4: Viața bate câmpii, jandarmii bat ciobanii, ciobanii bat tot.
5: Turuoi, înapoi, turuoi.
6: Protestăm, ce ne idee, turuoi înapoi.
7: Adică, sunteți suveraniști?
6: Nu, domnule, suntem ciobani, de unde-i scos asta? Nu, suntem ciobani noi, noi cu turmele, n-avem treabă cu politica.
7: Și ce înseamnă turuoi înapoi, că nu înțeleg?
6: Să ne idee oile înapoi, oile care au murit, să ne idee înapoi, guvernul. Turuoi, înapoi!
4: Noul show Divertis, Viața bate câmpii la Sala Palatului.

0: super bule.
1: Când pofta e mare, alegi cheeseburgerul de la Hasburger. Chiflă pufoasă, 100% carne de vită, ceapă, cheddar, castraveți murați, ketchup, muștar și maioneze cu castraveți la doar 5,95 de lei. Ne

0: N-ai talent deloc, mă.
1: Ești praf.
2: Vai de cap tău.
3: Arbitrul a pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribună la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în trei pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo,
4: susținută de Kiss FM.
5: Toamna asta, rock-ul nu se ascultă doar la radio. Se vede pe marele ecran.
6: La Happy Cinema te așteaptă o toamnă cu concerte și povești rock spectaculoase în sala de cinema.
5: Retrăiește energia Queen
6: într-un concert legendar filmat la Budapesta și remasterizat spectaculos în 4K.
5: Descopere povestea Oasis de la străzile din Manchester până la statutul de legendă rock în Don't Look Back in Anger.
6: Intră în culisele reinventării Linkin Park în Unshatter.
5: Cu imagini rare, concerte sold out și mărturii sincere ale trupei și fanilor.
6: Trăiește rock-ul la intensitate maximă pe marele ecran
5: la Happy Cinema. Bilete pe happycinema.ro.
7: A început un nou sezon Art Safari.
8: Brâncuș și muzeele sale. O expoziție pe care merită să o vadă o țară întreagă.
7: Pop art, lumea în culori. Andy Warhol, Basquiat și alte nume mari.
8: O româncă stabilită la New York s-a aflat în centrul acestei mișcări.
7: Cristian Munciu, ce nu s-a văzut în filmul Fjord.
8: Război și pace. Arta ne vorbește despre ce nu ne-au spus manualele de istorie.
7: Hai și tu în Amzei 13 în București.
9: Bilete și program pe artsafari.ro.
8: Recomandat de Rock FM.
10: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
11: No more interruptions, just pure rock here on Rock FM.

0: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai cârnați sticks de pui Peacock 120 de grame la 4,99 lei, arahide prăjite și sărate Alesto 250 de grame la 3,49 lei și banane la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Arzi mai multe calorii pe scări decât la sală? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Caută în funcție de zonă și de calitatea vieții în cartier cu indexul Storia.
2: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
3: a zis cineva, înghețată?
2: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
4: Dacă tot ești la volan, fă oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
0: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
5: Continuați înainte!
0: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
6: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
7: Commercials left the building.

0: de rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: De 15 ani profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită. La Florăria Lidl ai buchete de trandafiri la doar 14,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Ford Kuga. O singură mașină. Nenumărate drumuri de cucerit. Ford Kuga vine în versiune benzină, full hybrid și plug-in. Tehnologie avansată de asistență la condus, conectivitate Ford Pass și un nivel de siguranță care te protejează la fiecare kilometru, de la 24.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla dezvoltat de Ford și garanție complexă de 5 ani. Ofertă supusă unor termeni și condiții pentru persoane fizice valabile până la 30 septembrie 2026. Detalii pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
4: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti. Uneori se aud râsete, alteori emoții, uneori doar liniștea dinaintea verdictului. Toamna asta, povestea e ingredientul principal. Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției. Marți și miercuri la ProTV și pe Voio.
5: Viața bate câmpii, jandarmii bat ciobanii, ciobanii bat tot.
6: Turuoi, înapoi, turuoi, înapoi, turuoi.
7: Dumneavoastră sunteți cioban?
8: Nu, sunt hipster.
7: Și ce căutați aici?
8: Păi mă duceam la cafenea să-mi beau cafeaua cu hipsterii mei. Și când am trecut pe aici, au venit ciobanii și eram cu trotineta și cu o banană. Mâncam. Mi-au luat trotineta, mi-au aruncat-o în copac și mi-au mâncat banan.
5: Noul show Divertis. Viața bate câmpii la Sala Palatului. 25, sold out. 26 noiembrie, în vânzare. Râzi, deci existi. Un spectacol susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
9: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
10: Între 17 și 23 septembrie, cumpără de minim 35 de lei roșii, ceapă galbenă și usturoi marca Gusturi Românești în orice combinație și primești 25% reducere cu card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
11: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
12: Carpathia Horse Show revine cu a 11-a ediție. Între 25 și 27 septembrie, la domeniul Cantacuzino, trăiești un weekend unic. Competiții și show-uri ecvestre spectaculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al Palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în cortul VIP. Carpathia Horse Show. Pasiune, eleganță și energie la a 11-a ediție. 25-27 septembrie, domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova.
13: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
14: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
15: Argentina.
13: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
16: George Clooney și Robin Sharma vin în premieră la București pe scena Brand Minds.
17: Vino să-i vezi live la cel mai important eveniment de business din Europa Centrală și de Est.
16: Prinde biletele la pre-sale și vino cu echipa ta.
17: La Brand Minds descoperiști cele mai avansate strategii de business,
16: marketing,
17: vânzări,
16: leadership
17: și inovație.
16: Nu rata un moment unic în viață și fii în sala în care se discută trendurile care ne construiesc viitorul. Brand Minds,
17: cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est.
16: Prețul biletelor crește în 4 zile.
17: Detalii pe brandminds.com.
16: Eveniment susținut de Kiss FM.
18: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
19: For those who pay for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: de 15 ani, profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită! La Florăria Lidl ai buchete de trandafiri la doar 14,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
1: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: La tine acasă abia are loc bobiță? Ți-ar sta mai bine casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Filtrează după numărul de camere și caută Pet Friendly în descrierile anunțurilor.
4: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Ford Kuga. O singură mașină. Nenumărate drumuri de cucerit. Ford Kuga vine în versiune benzină, full hybrid și plug-in. Tehnologie avansată de asistență la condus, conectivitate Ford Pass și un nivel de siguranță care te protejează la fiecare kilometru, de la 24.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla dezvoltat de Ford și garanție complexă de 5 ani. Ofertă supusă unor termeni și condiții pentru persoane fizice valabile până la 30 septembrie 2026. Detalii pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
6: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
7: Continuați înainte!
6: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
8: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore pe încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
9: Acum ai și oferte preactivate. Între 17 și 23 septembrie ai 35% reducere la bere Amstel. Ofertă supusă unor termene și condiții.
10: Let's get back to rock. Rock

0: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai cârnat sticks de pui Peacock 120 de grame la 4,99 lei, arahide prăjite și sărate Alesto 250 de grame la 3,49 lei și banane la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți aspirator robot Roborock cu minus 20% extra la doar 173 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Stau, dar parcă le vezi zburând. Tac, dar parcă le auzi motoarele turându-se. Nu ai voie să le atingi. Dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
5: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
6: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
7: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 20 septembrie ai gogoșarii românești la 6,99 lei kilogramul, pui grill Carrefour Extra hrănit cu 60% porumb, 100 de grame la 1,75 lei și telemea de vacă Cristim 350 de grame, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
8: În aeroport, în parcul tineretului sau în piața romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
9: Pofta mare trece cu meniul cheeseburger de la Hasburger. Cheeseburgerul tău preferat, cartofi prăjiți și o băutură la doar 11,95 de lei. O masă completă la un preț pe gustul tău. Ne vedem la Hasburger!
8: În aeroport, în parcul tineretului sau în piața romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
10: We'll be back soon. Rock FM.
11: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoție aniversare. Între 17 și 20 septembrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile vin alb, roze sau apă minerală carbogazoasă, doar cu card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
12: Fiecare loc are un sunet.
13: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
12: Uneori se aud râsete,
13: alteori emoții.
12: Uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
13: Toamna asta,
12: povestea e ingredientul principal.
13: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
12: Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
14: Hard rock, rock cu inima, pentru viață.
15: Cântă cu mine dacă...
14: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trupăr și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Eveniment prezentat de Cristian Hrubaru. Bilete pe bietin.ro. Recomandat de Rock FM.
16: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine. Până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
17: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
18: It's Green Lights, Rock FM. Let the music begin. No.

0: smoothie delicios.
1: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
0: Dar eu vreau acum.
1: Îți face, tati, la asta vechi.
0: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
2: Profită de electro-ofertă și ia-ți televizor TCL QLED cu minus 15% extra la doar 85 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai NAB. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei-euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe Raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G+, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3

0: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice epantofi.
1: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Gorenje la doar 1099,9 lei și plită încorporabilă Gorenje la doar 695 de lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
4: Oare e momentul să mă extind? Dacă angajez încă doi oameni, cum îmi afectează cash flow-ul? Cum îmi dau seama dacă o nouă investiție chiar merită?
3: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Fiecare loc are un sunet.
6: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
5: Uneori se aud râsete,
6: alteori emoții,
5: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
6: Toamna asta,
5: povestea e ingredientul principal,
6: pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
5: Marți și miercuri la ProTV și pe Voio.
7: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro, detalii pe sib.ro.
1: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
2: We'll be back soon. Rock FM.
3: N-ai talent deloc, mă! Ești praf!
4: Vai de capul tău!
5: Arbitrul a pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribune la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în trei pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo,
6: susținută de Kiss FM.
7: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoție aniversare. Între 17 și 20 septembrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile vin alb roze sau apă minerală carbogazoasă. Doar cu card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
1: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
8: The break's over. Ready to rock.

0: dimineața și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
3: Oare e mai bine să păstrez prețurile actuale? Dacă vând mai mult, am și suficient capital de creștere? Cum știu care sunt costurile pe care le pot reduce?
2: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopidă la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pastă de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Commercials are over. Let the guitars take over.

0: făcut curte în apartament? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Vezi cum evoluează prețurile și compară-le cu cele ale unor case similare din zonă.
1: Sunt roșii. Unele au câștigat curse înainte să te naști. Altele sunt încă prototipuri. Sunt la centimetri de tine. Nu poți să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
2: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/Unlimited Racing Team.
3: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
4: Ai nevoie de o intervenție de chirurgie generală, toracică sau urologică? Echipa medicală de la Spitalul Nord Pipera operează întreaga gamă de patologii benigne sau maligne cu ajutorul robotului Da Vinci Xi. Incizii minime, precizie maximă și recuperare mai rapidă și mai ușoară. Află dacă este indicată chirurgia robotică și în cazul tău. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
5: În aeroport, în parcul tineretului sau în piața romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
6: We'll be back soon. Rock FM.
7: Gala Folk Bun revine pe 7 și 8 decembrie la Sala Luceafărul din București.
8: Te așteaptă două seri de excepție cu cântece de iarnă și colinde de folk.
7: Află în premieră artiștii în fiecare luni seară la emisiunea Folk Bun.
8: Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
7: Abonamente și bilete la preț Early Bird până pe 10 octombrie pe getin.ro.
9: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
10: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
11: Argentina, în dansul...
9: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
12: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
13: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
14: Commercials out. Rock.

trece sat după sat, trece lacul înghețat, trece munți, trece dealul și mirese prin pat, trece bunătă-n sol, trece timpul și mor, trece ca să te ia din

Salutare, prieteni! Bine ne-am reîntâlnit într-o nouă ediție de weekend. Eu sunt Alin Dinca, alături de voi până la ora 16. Mi-este și teamă să vă spun drum bun spre destinația de weekend, pentru că deja școala a cam început serios, vacanțele s-au cam terminat, la fel de serios, așa că poate mulți dintre voi nu mai pleacă pe nicăieri. Așa că nu o să vă spun drum bun spre destinația de weekend, o să vă urez să aveți o zi absolut fenomenală, bineînțeles, alături de mine și de toată muzica asta frumoasă de pe Rock FM. Discutăm despre lucruri interesante, am pregătit totul aici, pachetele, trebuie doar să nu schimbați frecvența. The Doors, dăm drumul la treabă, Light My Fire, salutare!

0: Spargo, aproape de voi, la Rock FM. Prieteni, felicitări multe, multe de tot pentru băieții din Cargo și pentru ce au realizat la concertul de aseară de la Arenele Romane. Felicitări multe, vedeți pe unde au băieții cântări și neapărat întâlniți-vă cu ei să ascultați toate piesele alea frumoase. În doar câteva momente, dope aici la Rock FM.
1: Ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Gorenje la doar 1099,9 lei și plită încorporabilă Gorenje la doar 695 de lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electroweekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
4: Îți face, tati, la asta vechi.
3: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
5: Profită de electroofertă și ia-ți aspirator robot Roborock cu minus 20% extra la doar 173 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro. You heard the ads. Now

că stă un Audio Slave la Rock FM. Prieteni, citeam acum că trotinetele electrice nu vor fi interzise în București cât timp există șantiere, așa a spus primarul general. Companiile care le operează vor fi, în schimb, taxate pentru ocuparea domeniului public. He? Vezi? Au găsit o variantă. Nu interzicem, le taxăm. Și acum vedem câte trotinete vor mai rămâne pe drumuri, câte firme vor fi dispuse să plătească bănuții ăștia. Mă rog, poveste lungă. Vedem cum se vor schimba lucrurile. Police acum la Rock FM. Rock FM. It rocks.

0: Prieteni, Uniunea Europeană va interzice accesul la rețelele de socializare pentru copii sub 13 ani. Și din câte am văzut eu, copiii între 13 și 15 ani vor avea voie doar pe niște conturi care de fapt vor fi urmărite de părinți și vor avea acces la mai puține lucruri decât conturile principale. Mă rog, povestea este lungă, trebuie să vă documentați exact. Poate că unii mă vor înjura, însă eu sunt de acord cu treaba asta. Mi se pare că deja există așa de multe pericole în mediul online, pe toate platformele astea care se transformă de la o zi la alta în ceva rău de tot, încât pur și simplu, indiferent cât de atent ești ca părinte, nu poți să urmărești chiar fiecare lucru care se întâmplă acolo. Așa că mai bine până la 13 ani să înțelegi că viața poate să aibă și alte culori, nu numai acelea din aplicații.
1: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
2: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti.
5: Uneori se aud râsete,
4: alteori emoții.
5: Uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
4: Toamna asta,
5: povestea e ingredientul principal.
4: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
5: Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
6: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Back to School începe în Destiny Park.
2: Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando.
1: Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală.
2: Detalii și bilete pe destinypark.ro.
1: Rock FM, radioul oficial Destiny Park.
3: We'll be back soon. Rock FM.
4: N-ai talent deloc, mă! Ești praf!
5: Vai de capul tău!
6: Arbitrul a pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribună la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în 3 pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo,
7: susținută de Kiss FM.
8: Toamna asta, rock-ul nu se ascultă doar la radio, se vede pe marele ecran.
9: La Happy Cinema te așteaptă o toamnă cu concerte și povești rock spectaculoase în sala de cinema.
8: Retrăiește energia Queen
9: într-un concert legendar filmat la Budapesta și remasterizat spectaculos în 4K.
8: Descopere povestea Oasis, de la străzile din Manchester până la statutul de legendă rock în Don't Look Back in Anger.
9: Intră în culisele reinventării Linkin Park în Unshatter.
8: Cu imagini rare, concerte sold out și mărturii sincere ale trupei și fanilor.
9: Trăiește rock-ul la intensitate maximă pe marele ecran
8: la Happy Cinema.

alături de noi și intrăm în cel de-al doilea ceas al întâlnirii noastre de weekend. Prieteni, multă, multă muzică bună și în continuare rămâneți neapărat pe frecvențele Rock FM să vedeți ce v-am pregătit pe aici. Ascultăm în continuare Pulp, formația preferată a domnului nostru Lucian Boariu. Glumesc chiar și o să mă înjure. Însă știu sigur că Marina Voica este mare, mare iubitoare a acestei piese. Fiți atenți!

0: Metallica la Rock FM. Prieteni muzicieni au mai anunțat o serie de câteva concerte prin Statele Unite pentru 2027. Erau deja anunțate niște 10, dar s-au gândit că acolo încă vreo 20 în plus nu strică. Și în deschidere îi vor avea pe domnii din Limp Bizkit. O să fie o bucurie, sunt convins, pentru fanii americani.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți televizor TCL QLED cu minus 15% extra la doar 85 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai neapă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopii de la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pastă de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: George Clooney și Robin Sharma vin în premieră la București pe scena Brand Minds. Vino să-i vezi live la cel mai important eveniment de business din Europa Centrală și de Est. Prinde biletele la pre-sale și vino cu echipa ta. La Brand Minds descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. Nu rata un moment unic în viață și fii în sala în care se discută trendurile care ne construiesc viitorul. Brand Minds, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Prețul biletelor crește în 4 zile. Detalii pe brandminds.com. Eveniment susținut de Kiss FM.
6: Acum ai și oferte preactivate. Între 17 și 23 septembrie ai 35% reducere la bere Amstel. Oferte supuse unor termene și condiții.
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Hound Dog Elvis la Rock FM. Prieteni, în 19 septembrie 1958 Elvis pornea spre Germania, s-a urcat la bordul navei USS Randall pentru a traversa Atlanticul. A fost detașat pentru 18 luni într-o bază militară din Germania. Este deja o poveste foarte, foarte bine cunoscută. Acolo a cunoscut-o și pe Priscilla. Mă rog, i s-au întâmplat multe lucruri frumoase. Conexiuni în continuare la Rock FM.

0: Jump, Van Halen la Rock FM, una dintre cele mai celebre piese din istoria muzicii rock, cu siguranță. Vreau să vă spun că m-am bucurat tare, tare mult să văd că Alex Van Halen s-a întâlnit cu David Lee Roth și au stat la povești preț de câteva ceasuri, au discutat, s-au lăsat filmați, a fost frumos, frumos de tot. Însă, pe de altă parte, m-am întristat în egală măsură când am văzut ce lucruri a declarat Alex Van Halen despre Sammy Hagar. Nu știu, mi se pare că după plecarea lui Eddie, toți muzicienii ar fi trebuit să-și unească forțele și să pornească într-un turneu împreună. Cred că ar fi fost un tribut minunat. Dar, uneori, orgoliile sunt mult mai mari.
1: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
4: a zis cineva, înghețată?
3: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
5: Stau, dar parcă le vezi zburând. Tac, dar parcă le auzi motoarele turându-se. Nu ai voie să le atingi. Dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
6: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
7: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni, dar businessul nu așteaptă. Treci la BTGo, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600.000 de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BTGo. BTGo. Business faci, business găsești.
8: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
9: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
10: Atenție! Următorul mesaj vă poate afecta starea de spirit. Tu cât de mult și tare poți să urli?
11: Arată-ne la Rage Her pe 25 octombrie în Quantic.
10: Underwaves, June Turns Black și The Voodoo Child vor fi acolo să scoată toți nervii din tine.
11: Rage Her, 25 octombrie, Quantic.
10: Bilete pe ghetin.ro.
12: We'll be back soon. Rock FM.
13: Brașov la final de septembrie. O săptămână cu muntele în prim plan. Alpin Film Festival revine cu filme premiate internațional, alpiniști de renume mondial, fotografie, artă și competiții sportive. 7 zile de film și aventură la înălțime, la propriu. Participarea este gratuită. Alpin Film Festival până pe 27 septembrie la Brașov. Programul complet pe alpinfilmfestival.com. Un eveniment recomandat de Rock FM.
14: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
15: FBI!
14: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
15: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
16: No more interruptions. Just pure rock here on Rock FM.

Losing My Religion, R.E.M. la Rock FM. Prieteni, iată, am ajuns deja în cel de-al treilea ceas al întâlnirii noastre de astăzi. Nu știu cum se face, că parcă astăzi orele trec ceva mai repede. Poate din cauza că am îmbătrânit eu, cine știe. Multă muzică bună și în continuare rămâneți neapărat pe frecvențele Rock FM. Vă las aici cu o piesă de Grammy, The Eagles, Hotel California.

0: When I look into your eyes, Firehouse la Rock FM. Prieteni, CFR mută vagoanele bar de pe trenurile spre litoral după închiderea sezonului estival. Vor fi redistribuite pe trenuri spre și dinspre zona Moldovei sau Sibiu, așa a anunțat clubul feroviar. Da, gata cu distracția, s-a terminat. Acum înțeleg că se pun pe trenurile spre Sibiu, pentru că dacă vrei să ajungi la Sibiu, vă mai povesteam eu. Cu trenul faci 300 de ani, cu avionul există doar cu escală prin Germania, prin, mă rog, și cu mașina trebuie să treci pe toate dealurile negre și Valea Oltului și toate drumurile alea care de fapt nu sunt niște drumuri. Nu înțeleg cum am ajuns în punctul ăsta ca un oraș atât de mare și de important ca Sibiul să aibă un acces atât de deficitar. Poate la un moment dat se întâmplă minuni, nu? Știu că se tot lucrează, dar mă rog, eu până nu văd rezultate, pur și simplu nu cred.
1: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
4: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni, dar businessul nu așteaptă. Treci la BTGo, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600.000 de antreprenori. Deschizi cont online în 15

Prieteni, James, am ascultat la Rock FM. Mergem înainte cu domnii din Guns N' Roses. Se împlinesc 10 ani de când se află în turneu, fără pauză. Au pornit în 2016, după ce au anunțat că se reunesc în decembrie 2015. E bine, în 2016 au pornit la drum și nu s-au mai întors acasă niciodată. Albume noi n-au scos, prin urmare eu îl consider a fi un singur turneu, chiar dacă din când în când i-au mai schimbat ei numele. În ultimii 10 ani, Guns N' Roses au susținut numai puțin de 402 concerte. Dacă ne uităm și la încasări, ne speriem, așa că mai bine rămânem doar la cifra asta, 402. Ascultăm Guns N' Roses acum la Rock FM. Rock FM, it rocks.

0: Prieteni, uitați, avem un site, rockfm.ro, intrați neapărat acolo pentru a afla cele mai proaspete știri din muzică. Intrând pe rockfm.ro, sunteți la un click distanță de a ne asculta live online și tot la un click distanță de a intra pe pagina noastră de Facebook. Îi salut pe toți prietenii și aștept acolo la mari, mari discuții.
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electroofertă și ia-ți aspirator robot Roborock cu minus 20% extra la doar 173 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euromini-storage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
6: Pădurile regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
7: Atenție! Următorul mesaj vă poate afecta starea de spirit. Tu cât de mult și tare poți să urli?
8: Arată-ne la Rage Her pe 25 octombrie în Quantic.
7: Underwaves, June Turns Black și The Voodoo Child vor fi acolo să scoată toți nervii din tine.
8: Rage Her, 25 octombrie, Quantic.
7: Bilete pe getin.ro.

0: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoție aniversare. Între 17 și 20 septembrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile vin alb, roze sau apă minerală carbogazoasă, doar cu card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
1: Hard Rock, rock cu inima, pentru viață.
2: Cântă cu mine dacă...
1: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trupăr și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Eveniment prezentat de Cristian Hrubaru. Bilete pe bietin.ro. Recomandat de Rock FM. Gala Folk Bun revine pe 7 și 8 decembrie la Sala Luceafărul din București. Te așteaptă două seri de excepție cu cântece de iarnă și colinde folk. Află în premieră artiștii în fiecare luni seară la emisiunea Folk Bun. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Abonamente și bilete la preț Early Bird până

Prieteni, iată că am ajuns și în ultimul ceas al întâlnirii noastre de astăzi. Multă muzică bună în continuare pentru voi. Mai avem 55 de minute de stat împreună. Apoi am să mă duc pe acoperișul clădirii și pornesc cu elicopterul spre Râmnicu Vâlcea. Astăzi sunt acolo cu Trooper în Abyss Stage. Dacă sunteți prin zonă, ne vedem măcar cât să ne strângem mâinile. Multă muzică bună, rămâneți neapărat aici pe Rock FM. Dăm drumul la treabă, Eric Clapton, chiar acum.

0: Banii vorbesc, holograf la Rock FM. Mi se întâmplă des să mă gândesc la Mugurel Vrabete, la plecarea lui mult prea grăbită din lumea asta. Ascultam în urmă cu ceva zile, prin mașină mergeam cu un taxi și asculta la radio o piesă holograf și mă gândeam câte piese bune au scris oamenii ăștia împreună. Ce poveste frumoasă o să lase în urmă, muzical sunt acolo sus, sus de tot. Cred că dacă ne-am apucat să facem un best of holograf, ar trebui să fie cel puțin unul dublu. În doar câteva momente aici la Rock FM ascultăm Keane.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopii de la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pastă de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Arzi mai multe calorii pe scări decât la sală? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Caută în funcție de zonă și de calitatea vieții în cartier cu indexul Storia.
3: Viața bate câmpii, jandarmii bat ciobanii, ciobanii bat tot.
4: Turuoi, înapoi, turuoi.
5: Protestăm, ține de turuoi înapoi.
6: Adică, sunteți suveraniști?
5: Nu, domnule, suntem ciobani. De unde-i scoza asta? Nu, suntem ciobani noi. Noi cu turmele, n-avem treabă cu politica.
6: Și ce înseamnă turuoi înapoi, că nu înțeleg?
5: Să le dea oile înapoi, oile care au murit. Să le dea înapoi, guvernul. Turuoi, înapoi!
3: Noul show Divertis, Viața bate câmpii la Sala Palatului.

0: super bule. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
1: Let's get back to rock. Rock FM. It rocks.

Let It Be, Beatles, la Rock FM. Prieteni, în 19 septembrie 1934 s-a născut Brian Epstein, cel care avea să devină legendarul manager al trupei Beatles. Adesea a fost supranumit cel de-al cincelea Beatles. Epstein este cel care le-a descoperit potențialul uriaș în The Cavern Club din Liverpool, le-a schimbat stilul vestimentar adoptând faimosul look la costum și a negociat contractul care i-a catapultat spre faima mondială. Un personaj foarte, foarte important în cariera muzicienilor. ZZ Top în continuare, Sharp Dressed Man la Rock FM.

0: Prieteni, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost alături de mine până la această oră. Eu sunt Alin Dincă, ne reauzim mâine de la ora 12. Până atunci ascultați numai muzică bună, vă las cu domnul Claudiu Cârțână. Acum, pe acoperiș, elicopterul, direcția Râmnicu-Vâlcea. Dacă sunteți prin zonă, ne vedem în Abbey Stage. Zi fenomenal în continuare. Pa, pa!
1: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti. Uneori se aud râsete, alteori emoții, uneori doar liniștea dinaintea verdictului. Toamna asta, povestea e ingredientul principal. Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției. Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
2: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
2: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
3: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
4: Argentina, în dansul...
2: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
5: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
6: Între 17 și 23 septembrie, cumpără de minim 35 de lei roșii, ceapă galbenă și usturoi marca Gusturi Românești în orice combinație și primești 25% reducere cu card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
7: N-ai talent deloc, mă. Ah, ești praf.
8: Vai de capul tău.
9: Arbitrul a pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribune la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în trei pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo,
10: susținută de Kiss FM.
11: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine. Până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
12: It's Green Lights, Rock FM. Let the music begin.

Goals, o piesă de care se face responsabil solistul John Resnick. Lui a venit ideea titlului după ce a citit un articol în LA Weekly, o publicație de pe vremuri. Acolo apărea cântărețul de muzică folk și country, Iris Dement. Am citit așa, am dat un accent mai americanesc, pentru că se scrie de fapt Dement și omul cu siguranță nu e așa. Vă salut, sunt Claudiu Cârțână, a început Rock Weekend, ediția de sâmbătă.

0: Blown Away, dat pe spate. Astea au fost cuvintele folosite de David Bowie pentru a descrie varianta celor de la Nirvana, la The Man Who Sold the World. El a mai spus că versiunea pe care am și ascultat-o aici la Rock FM este o interpretare sinceră și melancolică, una cât se poate de frumoasă. Cu toate astea, David Bowie a fost și iritat ușor de apariția aceasta, pentru că lumea, sau mă rog, tinerii din perioada grunge au crezut că David Bowie a făcut cover după piesă, nu Nirvana. O confuzie care mai este câteodată întâlnită. Rămâneți aici, avem de ascultat de la Coldplay, Adventure of a Lifetime.
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
3: Carpathia Horse Show revine cu a 11-a ediție. Între 25 și 27 septembrie, la domeniul Cantacuzino, trăiești un weekend unic. Competiții și show-uri ecvestre spectaculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în cortul VIP. Carpathia Horse Show. Pasiune, eleganță și energie la a 11-a ediție. 25-27 septembrie, domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
5: No more commercials. Until next time. Rock FM.

Îmi amintesc că am tocit la propriu de atât a ascultat discul Cântece de Bivouac, lansat în 1999 de Pasărea Colibri și, bineînțeles, și piesa Vinovații fără vină, un cântec de protest scris în vremuri de mult, apuse de cel numit Dorin Liviu Zaharia. Rămâneți alături de Rock FM, ascultăm în minutele care urmează de la Puddle of Mud, Blurry.

0: Way Down We Go, singurul cântec cu care cei de la Kaleo au reușit să puncteze în Billboard Hot 100 în Statele Unite ale Americii, se întâmpla în ianuarie 2017, la aproape 2 ani de când cântecul a fost lansat. Piesa a devenit foarte populară grație aparițiilor în seriale importante, printre acestea Orange is the New Black, The Vampire Diaries, Riverdale, Blindspot, Lucifer, Suits sau Anatomia lui Grey, Grey's Anatomy. Rămâneți alături de Rock FM, ne auzim din nou ora viitoare.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți televizor TCL QLED cu minus 15% extra la doar 85 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai neapă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni. Dar businessul nu așteaptă. Treci la BTGo, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600.000 de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BTGo. BTGo. Business faci, business găsești.
5: În aeroport, în parcul tineretului sau în piața romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
6: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
0: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
7: Back to School începe în Destiny Park. Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală. Detalii și bilete pe destinypark.ro. Rock FM, radioul oficial Destiny Park.
5: În aeroport, în parcul tineretului sau în piața romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
8: We'll be back soon. Rock FM.
9: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoție aniversare. Între 17 și 20 septembrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile vin alb, roze sau apă minerală carbogazoasă. Doar cu card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
0: Brașov la final de septembrie. O săptămână cu muntele în prim plan. Alpin Film Festival revine cu filme premiate internațional, alpiniști de renume mondial, fotografie, artă și competiții sportive. 7 zile de film și aventură la înălțime, la propriu. Participarea este gratuită. Alpin Film Festival până pe 27 septembrie la Brașov. Programul complet pe alpinfilmfestival.ro. Un eveniment recomandat de Rock FM.
10: The break's over. Ready to rock?

s-au marcat 30 de ani de activitate pentru Zob și Zub. La mulți ani i-am ascultat pe muzicienii din Republica Moldova cu Zubii Bate Stare. În ceea ce privește show-urile, publicul din București va avea bucuria să revadă Zob și Zub live pe 29 septembrie în Berăria H. Vă salut, sunt Claudiu Cărțână.

0: Riemann. Mă țin de plan pentru că mi-am propus să vă vorbesc despre Dominic Harrison, domnul nostru Dominic Harrison. V-am pierdut cumva? Vă spun numele de scenă, Youngblood, cel în care foarte mulți cred, foarte mulți văd cumva viitorul a ceea ce reprezintă rock-ul. Ei bine, anul acesta Youngblood a lansat albumul Idols 2, material care conține inclusiv piesa nominalizată la Grammy, Zombie, un cântec realizat de Youngblood alături de The Smashing Pumpkins. L-ascultăm pe artist imediat la Rock FM cu Fleabag.
1: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
2: Carpathia Horse Show.

spectaculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al Palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în

0: Domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Commercials are over. Let the good

zice Rona de la Dănec. Acum fac apel la istoria trupei Queen. Pe 19 septembrie în 1975, muzicienii au semnat un contract cu John Reed, managerul lui Elton John, cel care a reușit să-i ducă foarte mult înainte în calea lor către succes. Reed a avut o carieră roditoare pe care a început-o la doar 18 ani în 1967. De la Queen ascultăm One Vision.

0: Fade to Black, cam prima mare baladă de la Metallica. Tocmai de aceea fanii Die Hard s-au grăbit să spună că muzicienii s-au vândut. În 1984 erau mai rău privite baladele, pentru că cei care iubeau rock-ul pe atunci își doreau piese mult mai energice. Rămâneți aici, ne auzim din nou ora viitoare.
1: La tine acasă abia are loc bobiță? Ți-ar sta mai bine casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Filtrează după numărul de camere și caută Pet Friendly în descrierile anunțurilor.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Gorenje la doar 1099,9 lei și plită încorporabilă Gorenje la doar 695 de lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.

0: Hard rock, rock cu inima, pentru viață.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trooper și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Eveniment prezentat de Cristian Hrubaru. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Rock FM.
2: În aeroport, în parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
3: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
4: Commercials

Ce public frumos a fost aseară la arenele romane din București, la show-ul Techem semnat de Cargo. Ce muzică bună și ce copii talentați, pentru că asta a dorit trupa Cargo, să aducă în atenția publicului viitorul rock-ului. Felicitări tuturor celor care au urcat pe scenă, pentru că au creat momente memorabile. Vă salut, sunt Claudiu Cârțână, iar acesta este un nou ceas de Rock Weekend.

0: Final Countdown. După o pauză de 10 ani, suedezii de la Europe vor reveni peste 6 zile cu un nou material discografic. Albumul se numește Come This Madness, ziua lansării 25 septembrie 2026. Abia aștept să ascult acest nou disc semnat de celebra trupă suedeză. Rămâneți pe aproape de la Coldplay, avem de ascultat Clocks.
1: Viața bate câmpii, jandarmii bat ciobanii, ciobanii bat tot.
2: Turuoi, înapoi, turuoi, înapoi,
3: turuoi. Dumneavoastră sunteți cioban?
4: Nu, sunt hipster.
3: Și ce căutați aici?
4: Păi mă duceam la cafenea să-mi beau cafeaua cu hipsterii mei. Și când am trecut pe aici, au venit ciobanii și eram cu trotineta și cu o banană. Mâncam, mi-au luat trotineta, mi-au aruncat-o în copac și mi-au mâncat banan.
1: Noul show Divertis, Viața bate câmpii la Sala Palatului. 25, sold out. 26 noiembrie, în vânzare. Râs, deci existi. Un spectacol susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
6: You heard the ads. Now.

0: Only Happy When It Rains, o piesă născută spontan în timpul unor repetiții de la Garbage în Smart Studios în Madison, Wisconsin. Și vă mai spun ceva, cofondator în Garbage este Butch Vig, binecunoscutul producător, poate cel mai cunoscut material produs de el este Nevermind de la Nirvana. Mergem înainte cu o piesă românească, ascultăm de la Partizan, Fata mea este model. Rock FM,
1: it rocks. Am cu ce, mă? Mă, am cu ce, mă? Mă, mă!

0: o piesă despre presiuni emoționale pe care cu toții undeva la un moment dat de timp te în viață le-am simțit. Cântecul a fost înregistrat în condiții destul de dificile, Chester Bennington având probleme de sănătate în perioada imprimărilor. Rămâneți alături de Rock FM, ne auzim din nou și în ceasul care urmează.
1: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
2: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
3: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
4: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
5: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
6: Argentina, în dansul...
4: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
7: We'll be back soon. Rock FM.
8: Ai nevoie de o intervenție de chirurgie generală, toracică sau urologică? Echipa medicală de la Spitalul Nord Pipera operează întreaga gamă de patologii benigne sau maligne cu ajutorul robotului Da Vinci Xi. Incizii minime, precizie maximă și recuperare mai rapidă și mai ușoară. Află dacă este indicată chirurgia robotică și în cazul tău. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
9: Brașov la final de septembrie. O săptămână cu muntele în prim plan.
10: Alpin Film Festival revine cu filme premiate internațional, alpiniști de renume mondial, fotografie, artă și competiții sportive.
9: 7 zile de film și aventură la înălțime, la propriu.
10: Participarea este gratuită. Alpin Film Festival până pe 27 septembrie
9: la Brașov.
10: Programul complet pe alpinfilmfestival.com.
9: Un eveniment recomandat de Rock FM.
3: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
11: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

It's My Life. Dacă ați simțit puțin pop în cântecul acesta, să știți că aveți dreptate. Cei de la Bon Jovi au colaborat la realizarea acestei piese cu producătorul suedez Max Martin, cel care a lucrat îndeaproape cu Backstreet Boys sau Britney Spears. Dar influența aceasta pop a făcut bine celor de la Bon Jovi, It's My Life fiind printre cele mai cunoscute cântece lansate de trupa americană. Vă salut, sunt Claudiu Cărțână.

0: God gave rock and roll to you, de la Kiss. Orice prezență Coma este vindecătoare pentru mine. Îmi place la nebunie trupa asta. Aș vrea să o văd cât mai des pe scenă. Din păcate, anul acesta, cred că o singură dată m-am întâlnit cu băieții la mare, la festivalul Odyssey, la Venus. Și vă mai spun că în 2026, prin februarie, cei de la Coma au lansat piesă nouă, pe care o și ascultăm imediat, se numește Hey!
1: N-ai talent deloc, mă! Ești praf!
2: Vai de capul tău!
3: Arbitrul a pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribune la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în trei pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo,
4: susținută de Kiss FM.

Iggy Walls este ultimul cântec de pe albumul Breach, cel de-al 8-lea disc de studio al celor de la 21 Pilots, o piesă cu un videoclip extraordinar, un clip care a avut parte de un buget de peste $1,000,000. Mergem înainte cu o piesă, să o numim apocaliptică, Ariem, ascultăm It's the end of the world as we know it and I feel fine.

0: That's not my name. That's not my name. Chestia asta repetitivă mă scoate din minți, dar cântecul este unul frumos. That's not my name de la The Ting Tings. Este gata Rock Weekend-ul de astăzi. Ne auzim din nou mâine de la ora 16 și tot mâine de la ora 12 vă va fi alături colegul Alin Dincă. Sunt Claudiu Cărțână. O seară minunată tuturor. Bye, bye!
1: Fiecare loc are un sunet.
2: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
1: Uneori se aud râsete,
2: alteori emoții,
1: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
2: Toamna asta,
1: povestea e ingredientul principal.
2: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
1: Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
3: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
4: Brașov la final de septembrie. O săptămână cu muntele în prim plan. Alpin Film Festival revine cu filme premiate internațional, alpiniști de renume mondial, fotografie, artă și competiții sportive. 7 zile de film și aventură la înălțime, la propriu. Participarea este gratuită. Alpin Film Festival până pe 27 septembrie la Brașov. Programul complet pe alpinfilmfestival.ro. Un eveniment recomandat de Rock FM.

0: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: A început un nou sezon Art Safari.
2: Brâncuș și muzeele sale. O expoziție pe care merită să o vadă o țară întreagă.
1: Pop art, lumea în culori. Andy Warhol, Basquiat și alte nume mari.
2: O româncă stabilită la New York s-a aflat în centrul acestei mișcări.
1: Cristian Munciu, ce nu s-a văzut în filmul Fjord.
2: Război și pace. Arta ne vorbește despre ce nu ne-au spus manualele de istorie.
1: Hai și tu în Amzei 13 în București.
2: Bilete și program pe artsafari.ro. Recomandat de Rock FM.
3: Toamna asta, rock-ul nu se ascultă doar la radio. Se vede pe marele ecran.
4: La Happy Cinema te așteaptă o toamnă cu concerte și povești rock spectaculoase în sala de cinema.
3: Retrăiește energia Queen
4: într-un concert legendar filmat la Budapesta și remasterizat spectaculos în 4K.
3: Descoperă povestea Oasis de la străzile din Manchester până la statutul de legendă rock în Don't Look Back in Anger.
4: Intră în culisele reinventării Linkin Park în Unshatter.
3: Cu imagini rare, concerte sold out și mărturii sincere ale trupei și fanilor.
4: Trăiește rock-ul la intensitate maximă pe marele ecran
3: la Happy Cinema. Bilete pe happycinema.ro.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
6: The break's over. We're back on Rock FM.

0: Hard Rock, rock cu inima, pentru viață.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trooper și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Eveniment prezentat de Cristian Hrubaru. Bilete pe Getin.ro. Recomandat de Rock FM.

0: Spatia Horse Show revine cu a 11-a ediție. Între 25 și 27 septembrie, la domeniul Cantacuzino, trăiești un weekend unic. Competiții și show-uri ecvestre spectaculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al Palatului Micul Trianon. Intră pe carpatiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în cortul VIP. Carpatia Horse Show. Pasiune, eleganță și energie la a 11-a ediție. 25-27 septembrie, domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova.
1: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: răbdare. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Toamna asta, rock-ul nu se ascultă doar la radio. Se vede pe marele ecran.
2: La Happy Cinema te așteaptă o toamnă cu concerte și povești rock spectaculoase în sala de cinema.
1: Retrăiește energia Queen
2: într-un concert legendar filmat la Budapesta și remasterizat spectaculos în 4K.
1: Descoperă povestea Oasis de la străzile din Manchester până la statutul de legendă rock în Don't Look Back in Anger.
2: Intră în culisele reinventării Linkin Park în Unshattered.
1: Cu imagini rare, concerte sold out și mărturii sincere ale trupei și fanilor.
2: Trăiește rock-ul la intensitate maximă pe marele ecran
1: la Happy Cinema. Bilete pe happycinema.ro.
3: N-ai talent deloc, mă. Ești praf.
4: Vai de capul tău!
5: Arbitrul a pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribună la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în trei pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo,
6: susținută de Kiss FM.
7: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
8: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
9: Argentina, în dansul...
7: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
10: Gala Folk Bun revine pe 7 și 8 decembrie la Sala Luceafărul din București.
11: Te așteaptă două seri de excepție cu cântece de iarnă și colind de folk.
10: Află în premieră artiștii în fiecare luni seară la emisiunea Folk Bun.
11: Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
10: Abonamente și bilete la preț Early Bird până pe 10 octombrie pe getin.ro.
12: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
13: No more interruptions, just pure rock here on Rock FM.

0: Sharma vin în premieră la București pe scena Brand Minds. Vino să-i vezi live la cel mai important eveniment de business din Europa Centrală și de Est. Prinde biletele la pre-sale și vino cu echipa ta. La Brand Minds descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. Nu rata un moment unic în viață și fii în sala în care se discută trendurile care ne construiesc viitorul. Brand Minds, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Prețul biletelor crește în 4 zile. Detalii pe brandminds.com. Eveniment susținut de Kiss FM.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. Commercials left the building.

0: N-ai talent deloc, mă. Ești praf.
1: Vai de capul tău.
2: Arbitrul a pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribună la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în trei pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo,
3: susținută de Kiss FM.
4: Toamna asta, rock-ul nu se ascultă doar la radio. Se vede pe marele ecran.
5: La Happy Cinema te așteaptă o toamnă cu concerte și povești rock spectaculoase în sala de cinema.
4: Retrăiește energia Queen
5: într-un concert legendar filmat la Budapesta și remasterizat spectaculos în 4K.
4: Descopere povestea Oasis de la străzile din Manchester până la statutul de legendă rock în Don't Look Back in Anger.
5: Intră în culisele reinventării Linkin Park în Unshatter.
4: Cu imagini rare, concerte sold out și mărturii sincere ale trupei și fanilor.
5: Trăiește rock-ul la intensitate maximă pe marele ecran
4: la Happy Cinema. Bilete pe happycinema.ro.
6: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
7: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
8: Argentina, în dansul...
6: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
9: Fiecare loc are un sunet.
10: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
9: Uneori se aud râsete,
10: alteori emoții,
9: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
10: Toamna asta,
9: povestea e ingredientul principal.
10: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
9: Marți și miercuri la ProTV și pe Voio.
11: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
12: Back to School începe în Destiny Park. Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală. Detalii și bilete pe destinypark.ro. Rock FM, radioul oficial Destiny Park.
13: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
14: For those who pay for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
1: Let's get back to rock. Rock FM.

should fall in battle, my brothers who fight by my

0: hard rock, rock cu inima, pentru viață.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi, Trooper și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Eveniment prezentat de Cristian Hrubaru. Bilete pe bietin.ro. Recomandat de Rock FM.
2: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.

0: toamna asta, rock-ul nu se ascultă doar la radio. Se vede pe marele ecran. La Happy Cinema te așteaptă o toamnă cu concerte și povești rock spectaculoase în sala de cinema. Retrăiește energia Queen într-un concert legendar filmat la Budapesta și remasterizat spectaculos în 4K. Descoperă povestea Oasis, de la străzile din Manchester până la statutul de legendă rock în Don't Look Back in Anger. Intră în culisele reinventării Linkin Park în Unshatter. Cu imagini rare, concerte sold out și mărturii sincere ale trupei și fanilor. Trăiește rock-ul la intensitate maximă pe marele ecran la Happy Cinema. Bilete pe happycinema.ro.
1: N-ai talent deloc, mă! Ești praf!
2: Vai de cap tău!
3: Arbitrul a pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribună la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în trei pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo,
4: susținută de Kiss FM.
5: Atenție! Următorul mesaj vă poate afecta starea de spirit. Tu cât de mult și tare poți să urli?
6: Arată-ne la Rage Her pe 25 octombrie în Quantic.
5: Underwaves, June Turns Black și The Voodoo Child vor fi acolo să scoată toți nervii din tine.
6: Rage Her, 25 octombrie, Quantic.
5: Bilete pe getin.ro.
7: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregătit.ro.
8: It's Green Lights, Rock FM. Let the music begin.

0: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
1: FBI!
0: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International.

0: acasă.
1: Nu mai suport, pe cuvânt, nu mai suport.
0: E calm. Cerceafurile nu mai îmi zâmbesc.
1: Și ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot.
0: Aceleași haine zac tăcut pe masă.
1: S-a rugat să-mi speli și mie blugia, da? De trei ori.
0: Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc.
1: Nu ne mai înțelegem, e clar.
0: Nu înțelegi?

0: Brașov la final de septembrie. O săptămână cu muntele în prim plan. Alpin Film Festival revine cu filme premiate internațional, alpiniști de renume mondial, fotografie, artă și competiții sportive. 7 zile de film și aventură la înălțime, la propriu. Participarea este gratuită. Alpin Film Festival până pe 27 septembrie la Brașov. Programul complet pe alpinfilmfestival.ro. Un eveniment recomandat de Rock FM.
1: Toamna asta, rock-ul nu se ascultă doar la radio, se vede pe marele ecran.
2: La Happy Cinema te așteaptă o toamnă cu concerte și povești rock spectaculoase în sala de cinema.
1: Retrăiește energia Queen
2: într-un concert legendar filmat la Budapesta și remasterizat spectaculos în 4K.
1: Descoperă povestea Oasis, de la străzile din Manchester până la statutul de legendă rock în Don't Look Back in Anger.
2: Intră în culisele reinventării Linkin Park în Unshatter.
1: Cu imagini rare, concerte sold out și mărturii sincere ale trupei și fanilor.
2: Trăiește rock-ul la intensitate maximă pe marele ecran
1: la Happy Cinema. Bilete pe happycinema.ro.
0: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
3: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: stai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Gala Folk Bun revine pe 7 și 8 decembrie la Sala Luceafărul din București. Te așteaptă două seri de excepție cu cântece de iarnă și colinde de folk. Află în premieră artiștii în fiecare luni seară la emisiunea Folk Bun. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Abonamente și bilete la preț Early Bird până pe 10 octombrie pe getin.ro.
3: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește. The break's over. Ready to rock.

Oh yeah. Oh yeah. Everything.